Matinka sa wunyo jifuwa ujinkwa Ewa ni mchana mambo Ewa ni mchana mchana

Aw Ewurade Oma ya wanin yasitre yenshim Sara na Jabez pomp ye katira usem nyanku poe No wanin na tre mishim Oma ya nsu ya wanin Yesu kre wanin sara na tre yenshim na atamfo emferi.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awadi ya ni mwenyamu apuye wosu. Na shed, isumbe kata asasiso, na isumke bi akata amaiso. Nansu awadi bepuye wosu, na nini mwenyamu abedeti. Amen.

0: ya rani wo kule wo wo ni kuni edida su
1: el radi se wa ni mi
0: o wa fu ni ho
1: obi ya

yapi tutu hey kaya malaba wana kato afeka sisini ya mafu metu ni yatu jomio na asu ni watumi ya dingi na yeno wakasa mae pumu temi ya nama sabama nuna nama vimi baso jini tumse weyani yu enyame hini wamani ya eni wa eba enemi ya osu mayamomu

Yeshio binti minu me Nideni ya fani omega Ashasi ya niye weye nyame Enobe shira ya ya meyaye shira Uhao nisei, wamani ya nisei Beshira ya ya

a obi a moje tumu eta sadinya so wo ba nyane ye kuru mato ebiebie sadinya so sa wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri eye bi onia edeno enu ni Jesus no edeno enu ni Jesus no

Deben kwani na nka Yesu yeye. Enye no san nyame no pone. Anka san ngwasie we. Anka sa awia obrai. Samoja Abraham na wi akete no. Sa gogo tabi pono suno. O kamari amanti suno. Asemia wari tu ne kwa uno. Nanka Yesu sasa ofata ni amai wenyi namu. Namu sani amai amenu ya banya yemfa hundie. Na yaki ya wafro sefu wane puchira munti. Babu siwa dani ni huma yeso kwa maa. Sa wafari mwa foria. Empata minu uboni. O huna mani bebre. Babu siwa sani sayache. Na watu ni tasua. Wabona sutura. Minyami doya mama. Nanko wana huko enso dini huo. Nanko sani ya baya. Minu ya banya yemfa hundinti. Babu si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ojani hundi na adi maya. Usisa watini kwa asemi ya nusum. Minu unti. Nano fasa ayi adia imo. Minu unti. Nano huna mania bebre. Minu unti na moja apura mono. Na wadi apia wani mfim. Na moja. Eni suoti ya fura. Babu siya pia kuwa ya nasasi ya timi anjiti ya pia nanum. Ni ya moja ni kikawa pia nani mono. Sanya mi. Ebe huna mani maminu. Angwa mata Yesu yichira ya emye. Na dena ya ye. Na dena ya ye. Adofu. Muma Yesu uwe umra ya mfasuo. Sansa odinu kwa tuhoma ya ye. Sani ya baya yebenya ya mfa hundie. Ura wa yebi. Nyami wa yebi. Ura wa yebi.

mebaudu bidi wupabwa ni besaw bidi untuma ni befraw na bidi wuchana show na makachi osewa hini diade wati wahini ya desaw

on yada fwa ena dai wutie me na wo so ena no dai soba kente na wo na dai wutie na ma fwa ma wa suru penti ko suja no adare wo mu a tan kwa tan wo nyina wo beti ni wo na be di wo sun kunim na na san se patre ni ni ni wo ya ding